Glazo harami kurentu na son mi tapis kuskunu da uwa Rini na karautu mangere zi tamtampule ya adi ya fuma Kuzi kama loktunde ta tulure ta suwae kakalurune paraskiro Kutu nungule ta sirina Kazi kile wankirin sana.

0: Glazoro harami karantu ndara so mi tafis ko skunu da o akuna karaw kuma loktu de sala so ka kal loktu doni hawra karate sadana sawan shira shati malaw mangunu en ndiro krajin da jikle wan karin sano
1: Assalamu alaikum harami karantu de so to suro lati kalkala lango hawra futun rasu ne bursal lankla hawrai garu blaga jirme fuma nan ganze de fuma nan ganze kre borno maso adu suro kazen ka sharu so nzuto bayan wati kre borno de ngao kun tawya kai lan jami do yin bulaburi ne fuma na kundu ga sendiya majrawa wa kun ne zamzana maso adu rofanza so agrita badizna kla bulte do yin boto kundurai dinai sham world drought de la notina ma aden hawra fanwin Kamil Haurai Gorude Mbula Gajirami Suro Fuma Nanganze Ye Kre Borno Yelagri Ler Na Jire Landa Suona Maso Adu Suro Kaze Lan Kesheru So Fitina Boko Arame Desike Hatta So Adin Abla Bula Da Zorna Kozen Sana Inklan Wokinde Na Nakirija Mustafa Haurra Lopsina
2: Jamida ni hukuma na nganza ikriye bolne maade iteda za sende kazi so asori nasha barido ni kumunde itaga sinni lan. Kla lamarishi maade ilan ngo kishana la faldone. Shi bare maade ma nasha doni nganza ye alandana ingu karudone kalosuna futu kazi doni. Nasha hukuma na nganza iblaga jiremi alan sori nilan.
3: Lenye kulor nati ena kara alando fondye lenye mba. Andi aduza kalaksa mbi kanto anima. Kuma kusa ingong na anima wotu sukuru. Para criete sei mais ou fazena ranya dinya bare nyam ba kam karuchi war lezu bare din amana ande na te na ma kwa misalan waltum letro andero tero kulon de kaisro na dinya na ma fonde bare nyinde
2: abifal na sha gwamnati lamra de sai clan sai baro ngo kishana ade jawo do ne kalaks na
3: fonde ma gwamnati ande bana zu mu konde bare nyinde shima kana de nino awon ro kambe cinde salan ga ya fondin ba
2: sandi kaza dala do ne hukuma na ngan sai kre burno ma ade abifal gu zan kala futu do ne durpo bare ne na sha ngan sai ade ada kriti bare zina ade ma sandi jami do ne blade ade sonda bare kijiro sadin bai clan kaza dala do ne hukuma na ngan sai do ne sha engineer badula notina ma ade ngo karo ne jemin zibula ngan sai ro kalaks nawo
4: kuma da Allah ya sidiya ande ron zuliyo suri ne ya kindembe kuro Allah ya sidiya jama da so lo bare da ne kindembe a mai laro we damado e wuro constitution Nigeria china la nambe security council ni sama so bonya da sai anan me hutu sandina ro hutu tirana ro har mai ya kadu yan kushe namje mana yana yi kuro a wore ti da sandina so insha Allah kala da mata ki go yana yi kiruti ande wadu gozana ya futu sandina ro insha Allah sai ya kala da mata ki goza ne jaman da solo bare zai ne Allah ya sidiya da jaman da solo kanadi yikin da tan da den audu no da kozana huro hayan
2: kusku kuma an ro dari odo ne ya lakre borne ma adu tai da zana mashi wanda ne yanzu tari wado ne muskon bari mi ya sorin club bare zai lan ata jamila so blanza suru makwal zana kire gidi suru le za bare ro isa ga sensa liada
1: Surokaranga aden abisuku suroka su brinyer wa ikre borno yela gidi lir na jire lan taman dadame so ade isu teda zada kriyone nklan sawa nchida esha Mustafa Kolome haura lupsina.
5: Surokula shila doni fato haware deli trusty sadisa tuluna den flizina kila jemi awanga warudoni brini kura lardi abujaye fato haware. Lada Nigeria enans dure yim lada kintaw june kanzimi ude riyaru. Kila taman doni garanti maturi kila du mianfiun. Aw du mian fitulur ne lan tledin kuru mawakoz nalan garan waso kila du fiskun luko un aw filar lan tuwan din sana. Shi taman gultina ma ade kila ndaw so lan tuwan din kire borno edin kasu mafal Zakaria Ismail babangidan nutina diye bayan nasidin lan nunu.
6: Taman tumatari ya are ngu aw kuro saurina are kire josin saurina mbeji du fisku kuruman bula zaria saurina mbeji shiri du fitru luko un kuruman mongunwe mbeji shiri amapundo saurin shiri wae isha taman zu du piak luko un pidewa kwa jimba awusuk taman de trendi kare de bau kuruman amsodu sama lirdi erima kare doye tumatari jos ya zaria ya arimaru sama napcha
5: Gawa za uzuna yin ayye ishi la marka suye adi luwaya kijitu wendini waya kilan. Shiengu awo bayo ni waltu sidi nama.
7: Insha Allah kama zuwa
6: inshallah shi kuma tamantu matar yare kan tawo huye alama kan tawo kuma August so adan shi tamantu tai da fulutin a wasu kana da na sha tumatar doyin kuma na sha gombe san ishin mara na gare su san makanta tumatar na kadan ishin da su tai da tamantu zukin shi tumatar yare futu zautun zare zauro a wado hangal sangana marin ta do tala ya doyin tumatar naira 2000 kusalan kondo yodo zo maro a wado kaziya dinta tala ya lawan gaje din la lamar tumatir ya bar sadin
5: sandije miso ada ayero taman tumatir ya ada charoro kishana fannaran me bayanna sidin lan ta taman tumatir ya to kunro walzina na dan tumatir yor lengana da uroma ta yar wallata ko da warnge to mburo walzina da dai ngamde su su do kame faida tana mangalo dan shima niskiaro tumatir kride konno gozana zada labare wa tumatir da do wa lardu Nigeria Mr. Oyele ke bolaye yimla da kan taujun ne kan zumi odiriya ro hawaru Vanguard newspaper ro bayan nasidin lanono clashow ma baro kinta october lantuma beji tamanta matare adu surular radio lantaida zubcinno
1: Gwati kire Borno ide nga ukun tawya kailan jemi de mbulabili nefu umana kunduga ilanda suuna maso de senja majirawa wako neza mduna maso adoro fanza so agarta bodizina sana inkilan wakinde Musa Shatimai haura alipsina.
7: Kanjase nyendi ago ziro wala no maa mau indi nga wakwazana maalan nyendiro haura alimena kila jemi do nebula bilin hukuma ana kanduga kire Borno ilanda sana maso adu nga uro ne kintawya kaya nga wakwazana ladin gradia muskon balimi asolae sendiro butri matumza naptira mda soa wardana alan kaziya tanaso sori nturo ningili alan nikilan nga wakwazana tana ma'ar Lieutenant Island gwamnati kire Borno ya mai laro kata pagozo sandiro naftaram da so gultana ma'ada ya sahaba dizina gilele ai haya mana dio kurufuti yero chida so da ita ga sai ne klan gora chi di lafalle andiro bayan do ne sadnawo
8: ne kamar kata kawo so tana kamar kadar nyan kata kawo bi sedi kurman arabara su kira da rega na lebena kurubulo ke so tana kamar linta so di romaben langa wuri da bayan idan bai arabara su ka ardinya na shap shapin andiro zuka edin kuma arabara su ku kun alai kiske zai da hun kiske zai kwana su choto ma dai hun sai za ta zo lara mu za kai kamar ba san na lare
7: ade ma kisha na lafalle andira futiero ga wasodin kazi jiliso ga wasodin soru sandiye kuro ade ma askira jiliya ita ga sai ne klan go kisha na lafalle andira kaulido ne sidnawo
9: fera askirnya na we nan de kula e koi bonde na we ala ga za ta na suri wo e ta burin jibi jin ma tuktu ye nan men fata ma kule wa dare ko she lenyen ji ko ja ishen
7: sindi jamido ne bulabulin hukuma na kan da kire Borno ma ade tana so askiran za ita ga tsana suro kazi ido ne da sana ma Allah fito gwamnati ya katafa kirturo su kisan diro naftaram za su ayasa bare zinayin
1: Jamide ngurogo ni kachalare surofu maa na jire kire Borno ya lagidi lada na jire landa suuna maso ade gumetiro langurota na kila futu saa son ngili isha masho la sordine nkilan wakinde na nakirija Mustafa haura alapsina
10: saa son latu ngiri arisidia teda za jamido ni ngurogo ni kachalare surofu ni medugule na shado ni jire ma ade kazi soa sori na shado ni ngurongan noktu ngiri arikapchitoro wondono ba kazi ido ni njibone teda za na sori kila alamarishima ade nilfato radio ndara son ni teno so ngurogo ni kachalare no tina ma'adu soro birni mai dugure na shado ne jire ma'ada dalmina keke na tab girta mala fallo ne nguro shi ma allo passenger so sikin me kauri kinze adiro class dawo
11: suna na jibrin
12: abu yaro ningiri ari isha shida ne na kaziro gaye so zawal kiji badi yasa amdo shilan ne zanna amdo machine ne zanna so samma so kazin do from there kuro ade ile sawo son sai kazi ya duru ye hatta moto mawa moto zuccin tun kuljado shilan gayin dalil ade yaro daji gwamnati do andi longoro tuyen andi ro bana sudu zawal ade samma sa su na shaka tuguloma so isa 190
11: nan isa 190
10: ade mango di la faldo ne nguro shi ba Allah da dai andiro kauri da ne klasuna klalokti da ne ngire ar isha kazi da ne nguro din soline hatta jamila son nguro shi ma Allah zorin su bayan jin ladin gono
13: amaza amma kai da sauki so na masura sura armga da soro lain jile tiyar murada tuna am ngire isha am la kalan shi dai nan da rikol za sai lokacin ga ka tawo da ngire ko ja fara walta indi
10: da shara ne kishana so e taida za kazi da ne injibo ne nguro goni ka challare Allah soro da
5: boya ayadro suron ningiriyan taida zu ka zi ga na gin ande kishana adu durin da su ariyan su ruwan gurogo in kacal lariya Allah san zu da hinji da taida zu na bojin diwal kwatai su banan kadro
10: matsala san ni jami da ne goni kacal lari su robin zibe dugure ba ade taida za ga shawo gwamnati kare bornero ade mallan biza flezana kla futu kazi da ne jibone na shashi ma Allah san ya zu da ilan murada meji ta shado da gura ga da gab su da da su robin zibe dugure lokto da ne dugure ade isha taida za ga kazi jibone ya sori alaba na guro da ne gobari all airport da ne sha bintu su gala notina masu nguro da ne bulum kutu sallake son notina masu taida za ga kazi da ne jibone sori
1: gwamnatin lardin Najeriya da mai laruna kasu na tukulan zai so dulan klakilla ade ma zarfi to ya murada zana ta nasuwan national tari lardin da so duro nur konnek zikro kinjoro sna kamil harshima da sawan ci da falmatan mahammud dindro krazin
5: gwamnatin lardin Najeriya ya kaulu assets na katab zidone na dan fun kasu na tukulan zai so ya raksa isa zarfi zanti da ramdone konnur lantirki lardin Najeriya ya electricity lan notnama so done ci da ramni lefai alaman na ritari so primary health care so hatari taringal leso gade gapsuna soyi futu sandinaro konnur lantirki ada fondoro so tari su apema balanci dan zasuwa itaga turo Kaulu ada set kada kintau junne kaunzu men luko uwalan ndaw somnoton nan se kre legosin itagasana lan minista done kre lamar ranel faya uzna kwa iziak sala koy guljin dinono kazi konono lan tirki adi taida zuma shwala wulzna ritadi solan tenoso na sha chidanza itagatsuelan chida alamanna tiyata so karimigna tuso kasam intwe oxygen lan nutsna magade gapsna swa ade mataktin ma sadu indim pini luko ulan gwamnati lardu Nigeria ye litari aladre sam maso konono nur lantirke da konu nur kangalero galaxy no baina sidina done isha kirturo tiki
1: futu karakwa kalakilar da adina isha na national notuna male amurzina ide sa son kunta junne de kan zume lokotu lurde shima balte de boto kundroi au kalanga sai dina isha world drought de la notuna ma aden clan wakile na kirja mustafa haura alfsna
10: karkan lokto allan kazi done garau girin baro joyo done isha drought and desertification la notuna ma ade abishi garau done isha drought notuna ma ade clan notuma done lamar ari gajja ya wuzna ade ma kusko kama arro malum maranti done college of agrics robildi me gure malan umar lawani notina ma adiyengo kauridoni andro kalaksuna
14: drawtar shiro garau gultin kanore kunjo natum nap corona jibaro waz harna are shiro garau gultin
10: sandi bari so adiye kazi so asorin notina ne sandi kulo za sanatia adiye ma nji semi adso ndungilaro fiziro honro ma kazi jiri so asorin ne clan go andro bari mala faldone sha ibrahim abdulla notina ma adiye kauridoni andro kalaksuna
15: kulon denum natum kunjo gono ma inga wando isin ji kamja taida zu mashol galadin gaji mutamar wa kunjo are bolo ma bare bani ya bare filin gambe ya de bare le jimba ku ila na tala na bare na marwa ku ye zin ta kure yene wuru fantin din la gana la bari bi ka ku ye so ni ma kure amura kure ta sai amma ku yi zin yene wuru fantin la de su kun jo gana man gudu ra jimba kai da ga sar gana ne kam da na to ji so ma su ne kam da sa ga ma ya ku so ma da sun ake ni ji bi kam gono ma
10: gile lokto done sendi bario adiye kazi done masha kulon zailan to ndaya futiye ro sendi sulhuwa mazan ne clan go noti madine le mara ari garja ya chai de jao done hazina
14: solution do e kuma wade yare ga yare ga ya kare do re jao fantana de sak waltim na torinji na psha waltim na torama kuma ro tunna de ne kuma ro da yana na bare zaman ne ro waltina da trokta to ndo walti bare tiya na da wa chetto hamzi da ina timiya kunji angwazu leono wano ede kuma burai kuini maso wani ma da san maso klafin laro leze
10: sawo san kin tawo done jin ne kawo miyo tuluriya allan baltiri ne kazi done garau girin baro dio done sha drought and desertification notina ma ada ita gatsin
1: dekkel na sha haura da kelshe langas kauden gorum da kelshe dina isa duni filko arakun ne sha 2022 ruwa kolbano tuna ma ade miskauden imtalawar baktina maso ade sandima kufuden group ireland lord france ne lord senegal ya kafla da kelzina na do in nowe lord irakia dewa fular da kelzina in ade ma biskauden im larafaro baktina maso ade sandima kufuden group je ireland lord argentina lord algeria ya kafla bar da kelzina australia yakka jollar jolanya yakka pullar da kilzina ade makuru biskiaudin im larafa duro bakti maso ade sandima kufuden grup ke dilan lar portugalia ade ma diar congo ya sandia biskezen karasa arak bunelan ade makuru kufuden grup el dilan lar di inglania ade makuru sha sandia de kelten karasa lar bunelan gla hare mi continue so arama ndo ku funde ku de na susu injina doin koin hapsuna injina mai aliwa ndan ya selectin de fuelan cleon to see you.

0: Assalamu alaikum harami krantun deso huso tusturo kuru adema. Uso andia krantunro kalkalokto adien kamame alai walto andia suduna. Fraskam de tam tamma fraskam doin lamara nilefai duro. Daji krantun deso fraskam de tam tamma fraskam doin lamara nilefai alan. Adata ideyi ma wason nendro modu muhimma kunya. Kwa adema nendro. Kusotondi au chidao na chanele faya donye. Isa sandie andro kladen bayan na sadin. Daji krente ndeso gritu na bato sandu radio ndwero. Kuyai modu ndede kla awadwe wajin kla kaswadwe kolera. Kolera kaswadwe rakta kaltindo jami du kada zamsina. Kurade ma anosku dwe jami kadairo walzina yerwa dirinam kulen zan. Kantawa kwazina alan shi kaswa adi taida zi hangal jamiya sasangina. Surakula shi doni jarida kadai flis na yi. Shi kaswa adi kwarkwara futu sandina rojistuba. Nji doni bati au nji doni gidiara melezina wa jinsana. Futu doni ngaw. Wawa nji kwazina nfatwa kada gidiara mza ba au wurtina. Suro adiyan karabka naptiklanza ya gomnetia bananza la tarasa din nashado njingla fandwa. Gidiaram garcha sadin son awo dina kwa jiro walono. Gileshi kaswa adi hal ailambie ya siku zauro tartu rah awa murada zana da kamilo sawandi nge siku. Sonyai saman kal suro kermaik mandin. Shi kaswa adi gana gawzina ngokuru kermaro gawram nengriye ay tarjipo. Ayyei nguruwado yin daw bilay zisiso. Nguruwado kermaro katapa ferchina adi zasayin baso kurushi. Kambo soro kaswa adi loktu nengriye nwajin ay tarjipo. Andia kiyo first kamde tamtama. Alan kusoto ekwe Dr. Mala Alhaji akalka loktu adiyan zandenyen. Shi andiro kladen bayan na kamilochin. Daji Dr. Ngofutu. Modo nyakar nama kuru adema. Awadu yin karmaro klashi kaswadu yin fitayetra koliran wajin ma adu. Teidazu bila suna gleshi kaswadu yin. Kolirai adu kaswadu karmaro ngawjin na karakurungo. Karmaro gawram nengriye. Ayayro waljin loktu allan.
1: Hawa azina de shi kwasa kolara idi tawaduro ngawjin kumaro. Kwama buron teda zi zamzina surubula ida hata local gamana lelezina. Yokuru awawa zina di siku gana gawuru girtu nadu. Chikilanzu gomneti state gamanda kuru dono agencies do seye supporting gamanda sanadu seima. Duna da siku teda zi awodi gana da angiratu kuru njisemi duno wa indito ndena dendai kwa sada breaking chido. Amaya ya kwa aso nchansi du kwa sadu watu mkide mbeji awonji ngu wajin nankaduro awa zina de nguro talae kada mbeji kwa aso proactive measures do kilanza pa itie kwata kwata ma tiro patsai yo an nankaduro dae kilapa ata adu mburo walono tizu kwa aso ngomnechi de awayane zikusidu so that putunga wajin di chotonga uzuro kwa safita ya rtada awa kunguso kwa sadu mtawara sha saman.
0: Ngila masha Allah, Dr. Kuru Harami Krantundeso, ngu futu shebayen asidina idiei. Tima imbeji nendi awagulisina maalan nendi ilmotuwaro. Daji krantu naptundwa ya sawya. Kaudu infraskramdi chamtama adichayibaro walte goye kwenye ndro. Lenye tustu loktu gana lain isha daji ayyei nasha duwe nguruwa zususu adu. Aye ngo karmaro gawram nangere alan. Ay sadia sandwe klan. Kusotoye kwe Dr. Mala Alhaji. Andero klan bayin nasilinda jikrantu. Klewan andia karno.

0: gala zoro karantu fule doni omo sangare mada karanke faraskam doni hakwa dam gana kwe ita gatti nap katan foto buru na modu da gulena yi shi tartib doni kurade ma homa doni shi kare doni shi kasu ya kal au kare la doni shi fada te kal nye lardu min lardu gadir gunum le nimya foto yisoro tartib shi mada kara foto yisoro homa doni dikati shi mada kara kalan zandati ngultina notuma nasha doni shi lamar doni gultina maade ya naye korena kala maudu shi maden shi bayan ni andru hazine kalan goja wada cin zankirnya
1: assalamu alaikum wa rahmatullah umar su malam tijani adam waziri a jami'ar doni kure kashin ibrahim university nata maden a korodo intina ma at jawo do kladin yin maden shi kuma kare roller kani misalo lir ne najira yan gonum lir gadero yadodu biya kare da gone lene biya kalanga yid farne bula gadero gaye biya kare mle de arewolti ne ade yigin kara a wado suron dana madishima shi nabtu kalanze kasu kura nabtu kalanze kasu ne kate lir da tidin ma a kurson kasu wani mate nangamla kala nangamla yan kara sandima a wado sha kurizina mambeji ko ma katafa jiri sha kurizina mbeji a suro katafa da nzilaidin a kintilo mele shima kasu do ni kasu ma da kirem gonum la da gadero ya dimin de kasu num zam kala madmai sai bafo ikun registan za dimiya a kurusan sharta ala ferzana mbeji sai kasu ma da sharta almar samma so kuzukuro sandiya so ndu kirturo sikiado a wukun indi men gawa da zayin da shima sai nyiro kakkadila mbeji kakkadida shima nyiro izunu doyi karem du gonum lar da gadero yado yidi cin ma da sai shi pandemiya do kurusan a wukun yakin me da shima kare doyi gonum lar da gadero yado mi ma da shi ayi fallo sai notiya do a dalil ade diyo dai ai magade yi shi kare yado yi lar da diya kasu dinar gonum sha yado min au biya lar da gadero gonum yado min din a naftaram zan futu gade gaden kashara a wadin are fule din da shima kare doyin tulumin da kasattuna kare da tuloro la da gadero ngawo kasattuna izunu to wanduna kare da gonum tuloye a kurusan gawo izuni din kare da jiri numkara wanzu kare sandin dawe ton dawe au biya numgu wanzu jiri ye gonum tulumin no samma so ai madin sai kirtiro tikiado kurusan suro adin kara kare da haramtuna la biya kare biya ranum gonum tulumin na la biya kare ne daftuna watama kurusan awkin diyo me da shima kare da gonum tulumin ma da sai a katafala kirturo tukuna mbeji kare da sai a katafada samma so kalkallo so wanduna ro waljado misalo kare da gonum tulumin da bula do yin kare da yadimi aular do yin kare da yadimi ma da futu do yin sandiye murada zana ro a kare da tarino labiya katafano yin nanzan gozana ma kare da mun giran zuro tawtunan karo gozana ma da kare mdu tawtuna la tawtiro ade sai no tiado kurusan da reda jira ma kun umere shi ma huma don kuma customs and ro gultin don kalanga ni ne zan na kare don sulina ga yana samu so wuze na har sai sandiro itanoti ya don goyi kare ngai ladan gairo tadino sai no za izunu ro hata ro kan mo sadudo kare da gozo su tulin a suro ilmu arzi ladde wuzuna idin a katafado ya gotuna ma attidin kasuda daftunan karogin sha gotun a wasu ka katafayan samma so kuturo tukuna da shi ma larda da clan za ta kawo wanda wata diya sandiro nan zaro gozu le zero kuru kasudiyo do putun clan diowa nimsawa da kate larda larda da ana ya da kujiro sha notoro nan karo samma so katafayan samma so gotun
0: gila zauro karantu ta magana bayan zan jiro hazina ma da suma karo yan karantu nayi kuro suron zan sare su a fandina ta mandiya beji ta ji harami karantu ka wadoni bayan zan kalafuna gozo kozindo da fale ada karnya shiro

0: Ndarason.
1: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalayle ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.